0: Au mois de mai, à bien menu.
1: Trop
0: chavé. Moi, mais n'y mohanga, ou tu y mouisha, wao. Tu anganza nerishicha, erinariaou, ribouyirire. Ewe, utrosha. Ewe, utrosha, erishondola, apo wavere, apo wavere hira, moluanzolo wao. Omu mwame wetu Yesu Kristu mwala wawo. Oyuleho na retabala na wawo. Omobu umawa mutimamu buirire. Nyamuhanga okoverimo neveremo.
1: Amen.
2: Tukwandi ya kwa hulikiriza hukotembika ano. Amasa kwa awirimbele. Tukwandi uwa umusubori. Oyuka hula omu Yeremia. Kwa mwabia ketu la engulumboya ya Nyamuhanga, nerewe yetu la okometema ya bandu. Nelomu bandu waba, imwabia, haba kaa nereangiri la engulumboya yo, ibwa, eba harana, ye Yeremia. Kwisi kwenene, jikele lirana ya abandu ba uma ba uma, Nero yareka eba harana omusobori. Vino biluire omomasako omusobori Yeremia. Chihanda chama kumiabere. Elu okumirondo welikumi, elitu iliria oku welikumi na yisato. Nibusobori wa Yeremia, chihanda chama kumiabere. Iwa tsuko okumirondo welikumi, elialindira oku welikumi na yisato. Bota atana mkoyo, wala wetu, nabali wetu, tutu ya mwetu ondeke, tuhulikirire.
1: Vuga mwame, omuombe wawo, anakuhulikirire.
2: Muno wa, ebitu mibia banji, obuba ineji. Tumu tulukalira ye, abanua nivage busi, valimbirie, Eretelari age. Mbino, anganeliga neruongeririwa etu kande mugondia nerijisirio kweye.